0: Nigeria gbọdọ bajẹ. O ye ka se bo se ye ka se se. Ko ba le ri bo se ye ko ri. Ajo ma le da bi le. E je ka so wo po.
1: Omo iya.
0: Ka je ki Nigeria wa okay.